0: yeni işlerinden biri olan Starry Moy, iyi müziğin adresi TRT Radyo 3'te.
1: Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao, jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve